やばなわ。やばけなイエサバ。アロタンアペブドバマ。ババポールンパーマシュー。サワーコマシンバスポーボリ。デバダンボカ。デテテングルレブシェンアサンデコミングアドバーボンアオブホ。アロタンアペブドババタキャンア。カイカイ。